0: Ibrando veka filan konsko vele katomans. Rashka vahati munafilska fronte vile kavanto. Amana kavanda mbrano meko veno konso vrekati munantis. Iferumbi antumbi la kabambi tumvante konso fretas. Marena shabaha belo sabaha.
1: You are listening to Voice of Victory Radio.